Metsotsong e leshome le metso e robong re ya re lebile horeng yena ya bobedi.